0: 100,7 das Erdauer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gute Muren, Trettungsdingster mellen de Murene Vegetationsbrand zu Bettel op der Tellesperr, do wir awer kengem Appes geschitt. Gechte gowe an enger Firma zu Stenge fort bei der Indorama Feier, dat awer seierener Kontrollwär mit Tawuner goufen do ze opgeruf fir Fënstren zou ze mäen. Wins dem Brand an der Eifel an Nordrhein-Westfalen verbreet sech de Geruch vum Brand je no Wandrichtung. Gechte huet gemeng mehrt dat wässer bëllech den Awunner rekommandéiert do him ze bleiwen an noch d'Fënstren zou ze machen. An der Belsch gouf den europäesche Mechanismus fir d'Protection Civile aktivéiert, fir dem Feier an der heger Wenn meeschter ze ginn. Dat hiecht dat d'EU Läschflieger an d'Belsch geschéckt huet, gradewéi Gefierer an Interventiounsunitéiten. Op der Plaz sinn sowuel Däitsch, Pompien ewéi och Lëtzebuier. Lëtzebuer huet 3 Interventiounszween gradewéi 11 Pompien op Plaz geschéckt. Biselo sinn an dem Naturpark Le Hautefeuille, 70 Kilometer wäsch vu Lëtzebuerch, 2700 Hektar Vegetatioun verbrannt. Problematisch as awer, dat den am Naturpark am Hege Wenn viel Torf fënnt. Engerseits ass et schwierig, e Torf ze läschen, wëll do e Sickerbrand ou nie Sauerstoff kann entstoen. Andererseits kommen Pompies wie net gut virun wenns dem Torf,

0: 100,7 Et ass Nengawer. De Panorama mam Carol Schimmer.
1: Gudumuren rondrem Lëtzbuer brennde an der Belschëtte Vegetatiounsbrand an den Otwein. Schon iwwer 2700 Hektar zersteiert, 600 Persoune goufen evakuiert. De Brand an Nordrhein-Westfalen gedoch vun de Pompier bekämpft, mit Situation hat ze Gelo stabiliséiert, et breicht den awer deeg fir alles ze lächen. Moskau meldt, dat d'Ukraine 600 Drohnen op die russisch Hauptstadt an de 4 Uhr geschoss huet. Die meeschten Drohne wären awer ofgefange ginn. A Brasilien fängt haut die offizielle Wahlkampagne fir Präsidentschaftswahlen am Oktober un. Den aktuelle Präsident Lula an de Fis vum fréiere Präsident Bolsonaro sind do Hauptkandidaten. Rettungsdingster mellen de Muren en Vegetatiounsbrand déi gestrowen zu Battle op der Tellesperren Sternewier, do wier awer kengem Appes geschitt. Gëchter gouf an enger Firma zu Stengefort bei der Indorama e Feier, dat awer séier ënner Kontroll wär. Dawunner goufen do zou opgeruf fir Fënstren zou ze machen. An der Belsch gouf den europäesche Mechanismus fir d'Protection Civile aktivéiert, dem Feier an der Heiger Wenn meester ze ginn. Dat heißt, dat EU Lächfliege an Belsch schickt, gradewéi Gefierer an Interventionsunitéiten op der Platz, sinn sowuel Däitsch, Pompien ewéi och Lëtzebuier. Lëtzebuer huet 3 Interventionsween, gradewéi 11 Pompien op Platz geschickt. Biselo sinn an dem Naturpark Le Haut-Fein, 70 Kilometer wäsch vu Lëtzebuer, eng 2700 Hektar un Vegetatioun verbrannt. Problematisch ass dat den am Naturpark am Heege Wenn viel Torf fënnt. Engerseits ass et schwereg Torf ze läschen, wëll do e Sickerbrand ouni Sauerstoff kann entstoen,

0: 100,7 Et as 10 Auer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gude Muren, Rettungsdingster mellen de Murenen, Vegetationsbrand de gestroven zu Bettel op der Tellesperren Sterneners, do wir aber kengem Appes geschitt. Gestör gouf den enger Firma zu Stengefort bei der Indorama e Feier, dat awer seierener Kontroll wär, da wunner gouf nawer do zu Opgrufirfenstren zou ze machen. An der Belsch gouf den europäesche Mechanismus fir d'Protektion zivil aktivéiert, fir dem Feier an der Heiger Wenn meeschter ze ginn. Dat hiecht dat d'EU Läschfliege an d'Belsch schickt, gerade wéi Gefierer an Interventionsunitéiten op der Plätz sinn sowuel Däitsch Pompien ewéi joch Lëtzebuier. Lëtzebusch huet 3 Interventionsween gerade wéi 11 Pompien op Plätz geschickt. Biselo sinn an dem Naturpark Le Hautefein, 70 Kilometer wäsch vu Lëtzebusch, eng 2700 Hektar Vegetatioun verbrannt. Problematisch ass dat den am Naturpark am Heege Wenn viel Torfënz, engerseits ass et schwere Stoff ze läschen, einerseits kommen Pompies wien net gut dadurch, a weider werde Wand gëchter net sterbel, sodat de Brand sech an all Richtung verbreet huet. Aus dem Grund sinn Helikopter noch Läschfliege extrem wichtig, mit dei kënne just am Dach an den Ersatz goen. Eng 600 Awunner hu miste bis lo evakuéiert ginn. Wenns der Progression vum Brand a Richtung Däitschland als d'Situatioun op der Grenz an der Stadt Monschau ugespannt, d'Feier fand dass nëmmen méi 3 Kilometer wäsch vun der däitscher Grenz. Aus dem Grund huet Gemeng Monschau d'Awunner vu verschiedene Lokalitéiten no der Grenz dozou opgeruf, sech op eng Evakuatioun fir ze bereden. Konzernéiert si fir den Amen 5000 Mënschen, da wunner vun 3 Urtschaften kruten de Mure frei, den Urder hier wunning bis 10 Auer Hautumuren ze verlusen. Gestört gemeng mätert, was er bille stand, den Awunner rekommandeiert, duheim zu bleiben, an Fensteren zu machen, dat wenst den Brand an den Hautefein. Die Situation an der Eifel hat sich aber leicht verbessert, mellen Pompien aus Nordrhein-Westfalen, wo Rettungsdingster zu Hürtschenwald am Naturpark Tantere Pudi scho gen Brennkämpfen, du sinn 300 Hektar zersteiert ginn. A wann sech d'Situatioun verbessert huet, so gewe nach Deeg brauchen, eier de Brand ganz gelächt ka ginn. Die Urzimmer Awunner vun der Gemeng Gai konnte par Konter nestrik an hier Wunninge goen. Den Burgermeester vu Moskau, den Sergei Sobjanin, huet gemeldt, dat d'Ukraine an der Nuecht Moskau an seng 4 Ueter mat 600 Drohnen attackéiert huet, die meescht Drohnen wären awer vun den Russen ofgefangen.

0: en absoluten Klassiker vun The Weeknd. Dat tot wer Loft Music. Mir man weiter mam Anderson Paak, en Rapper, Butter an Produzent. Tein ass bisse mi en alt Lied, mi en supercoolt Lied ze summe mam Rick Ross. Hei ass Cut Em In.
1: Hey boy, and be so busy, yeah, guys, yeah. Okay, sometimes you need

Matt Villain, dat ass der Produzent Matt Lip, mam Rapper Mos Def. Absoluten Banger, dat tote war Figaro, absoluten Klassiker. Als nächst eppes bisse mi Neues vum Tyler, the Creator, singem lechten Album Don't Tap the Glass an még Lieblingssingle vun dem Album vum Tyler, the Creator, heiers Sugar

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: de schönste Summer,
1: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

0: Dëse Summer huel mit Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: De schenste Summer
3: Die schenste Dekad
1: 100,7 Ghost

0: Op der Insel Salamina bei Athen sind de moien zwee Mënschen em d'Liewe komm. Et brennt och nach ëmmer an de franzéschen Ardennen an am Departement Land, an Andalusien, a Kroatien, an a Serbien. De Segidis meld am ganze 5 Blesséiert dabei 5 Accidente haut. De Mëttech wären tëcht Bitscht an Esch Sauer, zwee Autoe frontal an den Nee gerannt, dobei gouf eng Persoun verwundt. Zu La Madeleine wären 3 Autoen an den Nee geknuppt, och do war eng Persoun blesséiert gin. Da goufe dori Blesséierten an engem Accident mat 2 Autoen an der Stad am Wald Saint-André. E Motorrad an den Auto hätten sech kurz hiero Mëttech tëcht Urstrëff an dem Riesenhaftzepark gekrit, och do gouf eng Persoun blesséiert. An e Cyklist war tëcht Echt an ara Bärdrëff gefall, do war de Samu an d'Rescue op der Platz. Bei engem Accident mat engem Reesbus an Ungarn sinn 12 Mënschen em d'Liewe komm, 10 Passagéier si schwéier a 37 Milich blesséiert ginn. De polnische Reesbus wär op enger Autobun rund 140 km östlich vu Budapest vun der Stroos aufkomm an an e Gruuf gerannt. Échten an Dissenow wier de Schofer ageschlof, e gouf vun der Police festgeholl. Am Bus war eng polnisch Pilgergrupp, die um Requee waren aus Bosnien-Herzegowina. Sport a gené engem Mount de 16. September fängt den Tour de Luxembourg un, die 86. Edition ass 700 km lang a gëtt gefuhr a 5 Etappen, dat deelen d'Organisateure vum Tourhaut mat. En Héichpunkt ass, dass den Tour de Luxembourg fir d'éischte Kéier 1947 rëm zu Ettelbrück ass, an zwer ass do en Einzelzäit fuhren iwwer 20 km um Programm. Den Tour de Luxembourg kënnt an den 20. September um Lampertsbierch un. Et sinn 7 UCI World Teams biselo ugemeldt. Fir der Prävisionen nach vum Meteolux, et ass net mi grad so warm an et ass Reen ugekënnecht. Am Nomëttich lo ass et deelweis bedeckt, an Temperature pendeln tëcht 27 an 31 Grad, et kënnen lokal Reeschauren erafgoen, et besteet och e liichte Wiederrisiko fir am Spéide Nomëttich an am Owend. An och Mar ass et änlech, et kënnen de ganzen Dag Schauere ginn, och vereinzelt donner Wiederen sinn net ausgeschloss. Temperaturen fallen an de nächsten Deeg nach weiter, mat Mar am Nomëttich Mittisch Maximum 26 Grad am Süden, und so geht es nächste Woche auch 400.
1: Yes, den dritten D, weiter geht mit Sound. Da schaut die excellent Hamburger Bacau Rhythm and Steel Band mit ihrem Titel Pimper.

Dat war Blanket Hill mat Spare No Pain vun der lechter EP When Fire Learns to Speak, dës du herauskom. Anno 10 Joer kann ich joch selber gern zugin, dats op der Premier eng woch lang Joel geschwänzt hun vier Martinen op Tour ze goen. Merci! Mei Crossover Action lo vun New World Man vun ihrer echter

Dat war Crystal Mountain vun Daff anëtsche sinn déi Hartlieder, wann erschémer ans du huest déi scheinsten Interludes op den heftigsten Deathmetal-Albums. Dat ass Desolate Ways vun Morbid Angel vum Blaster de Sick-Album vun 91 an dann no lief nach The Ancient Ones, och vun Morbid Angel.